Ja, meneer Bert, wat zegt die Duitse daar, hè? Gaskuppe. Die Presse, hè? Amma Bertie.